0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon Parnazar
1: Radio Awazi Tajiki Hindianu Bahak se 105.5 FM
0: سے پیارے سننے والوں ابھی ہم نے طے کیا کہ آپ کو تاجکستان گنر جا کے پریاتن کے وکاس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے پریاتن تاجکستان گنر جا کے آرتھ ویوسا کے مہتو پورن کھیتروں میں سے ایک ہے ہلکے ورشوں میں اس کھیتر کے وکاس پر وشیش دھیان دیا گیا ہے تتھا اس کی پرگتی کے لیے وبھن کاریکرموں اور رنانیتوں کو اپنایا گیا ہے تاجکستان پراکرتک اتہاسک اور سنسکرتی سنسادنوں سے سمرد دیش ہے جو دیشی اور ودیشی پریاتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے انوکول پرستھتیاں پردان کرتا ہے پریاتن کا وکاس نہ کیول رجا کے آئے بڑھانے میں سہایتا کرتا ہے بلکہ نئی روزگار سرجیت کرنے ادیمتا کو بڑھاوا دینے اور جنتا کے جیون استر کو سدھارنے میں بھی مہتوپورن بھومیکا نبھاتا ہے تاجکستان گنرجا مایہ ایشیا کے کیندر میں ستھت ہے اور اس کے کل کھیتر پہل کا 93% سے ادھک بھاگ پروتوں سے آچھادت ہے یہی بھوگولک وشیشتا تاجکستان کو پروتی پریاتن کے پریمیوں کے لیے ایک آکرشک دیش بنا پامیر اور حصار پروت ملاون کے اونچی چوٹیاں وشال ہمنات تیور پرواہ والی ندیاں اور سندر جھیلیں دنیا کے وبھن دیشوں سے آنے والے ہزاروں پریتکوں کا دھیان آکرشت کرتی ہے دیش کے سب سے پرسید پریاتن استھلوں میں سے ایک پامیر کھیتر ہے جسے اکثر دنیا کی جہت کہا جاتا ہے اس کی انوکھی پرکرتی سندرتا سوچھا واتاورن اور منوہاری پروتی دشیا پریاورن پریاتن اور پروت روہن کے وکاس کے لیے ویاپک اوسر پردان کرتے ہیں پرکرتک سمپداؤں کے اتیرکت تاجکستان سمرد اتہاسک اور سنسکرتی وراثت کا بھی دھنی ہے دیش میں سینکڑوں اتہاسک اور سنسکرتی سمارک موجود ہے جو تاجک لوگوں کے ہزاروں ورشوں کے اتہاس کو درشاتے ہیں پراچین نگر قلعے مقبرے اور آنیا اتہاسک داروہروں سنسکرتی پریاتن کے وکاس میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے وشیش روپ سے شیر پنجی کیند اور اس طرح شان آپ نے سمرد اتہاس کے کارن دیش کے پرمک درشنی استھالوں میں گنے جاتے ہیں اس کے علاوہ پراتاتوک سمارک سنگرہالے اور سنسکرتی کیندر اگنتکوں کو تاجک اتہاس اور سبھیتا سے پریچت کرانے میں مہتوپورن یوگدان دیتے ہیں سوتنترتا پراپت کے بعد کے ورشوں میں تاجکستان سرکار نے پریاتن کھیتر کے وکاس کے لیے مہتوپورن قدم اٹھائے سرکاری رنانیتوں کو اپنانا قانونوں میں سدھار کرنا نویش کو آکرشت کرنا اور پریاتن اوسنرچنا کا وکاس کرنا انہیں اپایوگ میں شامل ہے دیش کی پریاتن سمبھاوناؤں کو انتراشی استر پر پرستوت کرنے کے ادیشیا سے تاجکستان ومینا پریاتن پردرشنیوں اور آیوجنوں میں بھاگ لیتا ہے یہ پریاس دیش کی پرتشٹھا بڑھانے اور ودیشی پریاتکوں کی سنکھیا میں وردھی کرنے میں سہایک سدھ ہوتے ہیں پریاتن کھیتر کے وکاس کے بارے میں تاجکستان گنرجا کی سرکار کے آدھین پریاتن وکاس سمیتی کے کرمچاری عبدالکریم قربانوف کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ ورشوں میں تاجکستان میں پریاتن کھیتر تیزی سے وکاسیت ہو رہا ہے سرکار کے سمرتھان سے پریاتن اوسنرچنا میں سدھار ہوا ہے اور پریاتن تتھا سیوا کمپنیوں کی سنکھیا بڑھی ہے تاجکستان کے پاس وشال پریاتن سمبھاونائیں ہیں اور اس کی ادویتی پرکرتی اتہاسک دھرو تتھا لوگوں کے مہمان نوازی ودیشی پریتکوں کو آکرشت کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھاتی ہے ہم پریاس کر رہے کہ بھوشیہ میں تاجکستان کو انتراشٹری استر پر ایک آکرشک پریاتن دیش کے روپ میں اور ادھک پرسید کیا جائے
2: دوشنبے امروز نہ تنہا مرکزی سیاسی و معمولی کشور بلکہ ایک پلیٹ فارم مهم رشدی سیاسی
0: دوشنبے آج نہ کیول دیش کا راجنیتک اور پرشاسنک کیندر ہے بلکہ پریاتن وکاس کا ایک مہتوپورن پورا مانچ بھی مانا جاتا ہے۔ یہ الیکھنی ہے کہ تاجکستان سرکار کے دور درشی نیتریت اور دوشانبے شہر کے ادھیاش کے نرانتر سمرتھن کے کارن ہمارے پریا راجدھانی دوشانبے ایک آدھونی سرکشت اور پریٹکوں کے لیے آکرشک شہر میں پریورتت ہو چکی ہے۔ انوکول بھوگولی ستھتی، سکھات جلوایو، شانتی پورن واتاورن اور تاجک جنتا کے وشیش مہمان نوازی نے دوشانبے کو دیش میں پریٹکوں کے پرویش کا مکھیہ دوار بنا دیا ہے۔ آج راجدھانی سنسکرتی کے ایتہاسک اور منورنجک آکرشکوں کا ایک سمردھ کیندر ہے۔ ان میں روداکی پارک، پرمکھ سیر سپاتے اور سنسکرتی کاریکرموں کے آیوجن کا مکھیہ استھل مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سوتنترتا چوک تاجکستان کی سوتنترتا کے بعد کی اپلبدھیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک مہتوپورن ایوان آکرشک استھان ہے جو پریٹکوں کو وشیش روپ سے آکرشت کرتا ہے۔ اسی سندر میں تاجکستان کا راشٹری سنگرہالیہ بھی وشیش مہتو رکھتا ہے۔ یہاں آگنتک تاجک لوگوں کی سمردھ اتہاس اور پراچین سبھیتا سے پریچت ہو سکتے ہیں تتھا پراچین کال سے لے کر آدھونک یوگ تک کی درلبھ سانسکرتک وراثت کا اولوکن کر سکتے ہیں۔ تاجکستان کا راشٹری پستکالیہ ایک کھیتر کے سب سے بڑے ویگیانک اور سانسکرتک کیندروں میں سے ایک ہے جو وشیش روپ سے ان آگنتکوں کا دھیان آکرشت کرتا ہے جو سانسکرتک اتہاس اور گیان میں روچی رکھتے ہیں۔ کوہ نوروز راشٹری وستوکلا اور تاجی کاریگروں کے اتکرش شلپ کلا کا ایک ادویتی ادھارن ہے۔ اس کی بھویا سجاوٹ اور کلاتمک سوندریا اسی راجدھانی کے پرمکھ پریاتم پرتیکوں میں سے ایک بناتے ہیں۔ اس کے اترکت تاجکستان کا راشٹری دہواج اپنی پربھاوشالی اونچائی کے کارک راشٹری گورف کا پرتیک ہے اور پریٹکوں کے لیے سب سے لوک پری فوٹوگرافی استھالوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ ہلکے ورشوں میں راجدھانی میں پریاتن افسنرچنا کا وکاس تیور گتی سے جاری ہے۔ اچ استری ہوٹل گنوتا پور سیوائیں پردان کر رہے ہیں جبکہ ریستوران اور چائے خانے نہ کیول پارمپرک تاجک ویانجن بلکہ انتراشٹری ویانجن بھی اپلبدھ کراتے ہیں۔ ساتھ ہی آدھونک سڑکوں، انتراشٹری ہوائی اڈے اور ٹیکسی سیواؤں سہت پریواہن سویدھاؤں میں سدھار نے پریٹکوں کے لیے یاترا کو ادھک سویدھا جنک بنا دیا ہے۔ جٹل تکنیکوں کے وکاس جیسے آن لائن سیوائیں، الیکٹرانک مانچتر اور ڈیجیٹل گائیڈ نے بھی پریٹکوں کے لیے آوشیک جانکاری پراپت کرنا ادھک آسان اور پربھاوی بنا دیا ہے۔ تاجکستان میں پریاتن وکاس کی پراتھمک دشاؤں میں سے ایک پریاورنی پریاتن ہے۔ اچھوتی پرکرتی سندرتا، ونسپتیوں اور جیو جنتوؤں کی وودھتا، سنرکشت کھیتر اور راشٹری ادیان پریٹکوں کو پرکرتی کے ادبھت سوندریا کا آنند لینے کا اوسر پردان کرتے ہیں۔ تاجکستان راشٹری ادیان پریاورنی پریاتن کے مہتوپورن استھلوں میں سے ایک ہے۔ یہ کھیتر درلبھ پرکرتک دشیوں، ندون اور جیوک وودھتا سے سمرت ہے جو پرکرتی پریمیوں کے لیے اتیان آکرشک ہے۔ چکتسی پریاتن کے کھیتر میں بھی تاجکستان کے پاس اچھی سمبھاونائیں ہیں۔ دیش میں انیک اوشدھی جھرنے اور سوسیا کیندر کاریارت ہے۔ ہر ورش تاجکستان کے ناگرک تتھا ودیشی پریاتک اپچار اور وشرام کے لیے ان کیندروں کا دورہ کرتے ہیں۔ پراکرتک اپچار کاری سنسادھان، انوکول جلوایو اور کھنی جل اس پرکار کے پریاتن کے وکاس کے لیے اپیوگ آدھار پردان کرتے ہیں۔ پریاتن کا وکاس راشٹری آر ویوستھا پر سکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے۔ پریٹکوں کی سنکھیا بڑھنے سے ہوٹلوں، ریستوران، پریواہن تتھا انیہ سیواؤں کی بہانگ میں وردھی ہوتی ہے۔ اس کے پرینام سوروپ نئے روزگار اتپن ہوتے ہیں اور لوگوں کی آئے میں وردھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پریاتن پرمپرک ہست شلپ کے وکاس کو بھی پروتساہت کرتا ہے۔ پریاتک کڑھائی، مٹی کے برتن، آبھوشن نرمان اور पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों में रुचि दिखाती है, जिससे राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहायता मिलती है। उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद पर्यटन क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी मौजूद है। दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। आधुनिक होटलों की कमी, गुणवत्तापूर्ण परिवहन मार्गों का अभाव और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार को बढ़ाने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग की भी आवश्यकता है। भविष्य में तजिकिस्तान क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक बन सकता है। इसके पर्यटन अवसंरचना को और विकसित करना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना तथा देश के पर्यटन संभावनाओं का विश्व स्तर पर व्यापक प्रचार करना आवश्यक है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग, पर्यावरण संरक्षण तथा घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना इस क्षेत्र के तीव्र विकास में सहायक हो सकती है। तजिकिस्तान गणराज्य पर्यटन विकास की विशाल संभावनाओं वाला देश है। इसके सुंदर प्रकृति, प्राचीन इतिहास, समृद्ध संस्कृति और ताजिक लोगों का आतिथ्य पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र का आगे का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति, जनता के जीवन स्तर में सुधार तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तजिकिस्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। हाल के वर्षों में तजिकिस्तान गणराज्य का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तजिकिस्तान सरकार के पर्यटन विकास समिति के अनुसार वर्ष 2025 में देश में 21,04,000 से अधिक विदेशी नागरिक प्रवेश कर चुकी है। इनमें से 17,84,000 लोगों को पर्यटक के रूप में पंजीकृत किया गया है। ये आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है और तजिकिस्तान के प्रति विदेशी पर्यटकों की बढ़ती रुचि में दर्शाता है। वर्ष 2025 के पहले 6 महीनों में ही 7,67,000 से अधिक पर्यटक तजिकिस्तान आए, जो वर्ष 2024 के इसी अवधि के तुलना में 31% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2026 में भी इस क्षेत्र का विकास जारी है। तजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार केवल वर्ष 2026 के पहले तिमाही में 4,39,400 विदेशी नागरिक देश में आए, जिनमें से 3,71,000 से अधिक पर्यटक थे। ये संख्या वर्ष 2025 के इसी अवधि की तुलना में लगभग 31% अधिक है। पर्यटकों की संख्या में ये वृद्धि पर्यटन विकास से संबंधित सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचे में सुधार, यात्रा प्रक्रियाओं के सरली तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तजिकिस्तान की पर्यटन संभावनाओं के प्रभावी प्रचार का परिणाम है। आज तजिकिस्तान अपनी अद्वितीय प्रकृति, सुंदरता, ऊंचे पर्वतों, समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत तथा अपने लोगों की मेहमाननवाजी के कारण हजारों विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन चुका है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे टिप्पणी तजिकिस्तान के पर्यटन विकास के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।
3: वतन, वतन, मरहमत हमेशा खर्ज फर्ज हर कसास। वतन मरो बचाश तूतियाय खाकी तू बसास। वतन برای نسل‌ها چی واژه مقدس است، حیات تا به پا بود، زهی وطن، زهی وطن، خدات رهنما بود.